Radio Alise Plus programmas turpinājumā ziņas studijā Juris Saukāns. Ukraina un Krievija vienojušās par vietēju pamieru pie Zaporižjas atomelektrostacijas. Apvienoto nāciju organizācijas Starptautiskā atomenerģijas aģentūra ziņo, ka tas ļaus sākt remontu darbus elektropārvades līnijā pie atomelektrostacijas. Lielāko atomelektrostaciju Eiropā kopš iebrukuma Ukrainā sākuma ir okupējis Krievijas karaspēks. Lai gan reaktori drošības apsvērumu dēļ ir apturēti, to dzesēšanai joprojām nepieciešama elektroenerģija. 750 kilovoltu elektropārvades līnija atslēgta vairāk nekā 2 mēnešus. Sešu apturēto reaktoru dzesēšanai nepieciešamo elektroenerģiju piegādā pa vienu 330 kilovoltu līniju. Darba procesā, ko uzrauga ANO eksperti, piedalās gan Krievijas, gan Ukrainas tehniķi. Rīt, 6. jūnijā, Zviedrijas Nacionālajā dienā, pārlidojumu virs Latvijas veiks Zviedrijas gaisa spēku iznīcinātāji JAS-39 Gripen. Ap dienas vidu tos varēs vērot virs Rīgas pils un brīvības pieminekļa. Pārlidojumā piedalīsies divi Zviedrijas gaisa spēku iznīcinātāji. Lidmašīnas vispirms šķērsos Valmieru, pēc tam lidos pāri militārajai bāzē Lielvārdē, tālāk dosies virs militārās bāzes Ādažos un tai piegulošās nometnes Valdemārs. Tur notiks svinīgā Zviedrijas kontingenta karavīru apbalvošanas un rotācijas noslēguma ceremonija. Vienlaikus Latvijā sākušās lielākās un strateģiski nozīmīgākās militārās mācības Baltijas jūras reģionā Baltops 26. Kā informē Nacionālajie bruņotie spēki, tās ritēs līdz 19. jūnijam visā Baltijas jūras reģionā. Kopumā mācībās piedalīsies 15 valstis. Daugavpilī sācies gada gaidītākais notikums – pilsētas svētki. Trīs dienas Daugavpils elpos svētku ritmā, aicinot ikvienu izbaudīt mūziku, garšas, kustību un kopā būšanas prieku. Šogad svētki notiek ar devīzi Daugava vieno, Daugavpils svin, godinot pilsētas 751. Dzimšanas dienu un vienojot tradīcijas ar mūsdienīgu svētku noskaņu. Vakar svētku priekšvakarā notika piemiņas brīdis un ziedu nolikšana pie bijušo pilsētas vadītāju kapiem un piemiņas vietām, godinot cilvēkus, kuri devuši nozīmīgu ieguldījumu Daugavpils attīstībā, izaugsmē un vēsturiskā mantojuma veidošanā. Svētku apmeklētāju ērtībai izveidota īpaša interaktīva karte. Tā ir publiski pieejama lietotnē Google Maps, kartē atzīmētas koncertu skatuves, svētku tirdziņš, ģimenes atrakciju parks, ēdināšanas zonas, turisma iela un izglītības pilsētiņa, norādītas autostāvvietas, dalībnieku autotransporta zonas un operatīvo dienestu palīdzības punkti. Papildus kartē iezīmētas arī drošās patveršanās vietas, kur iedzīvotāji un viesi var doties iespējama apdraudējuma situācijās. Dodamies svinēt! Studijā bija Juris Saukāns, burvīgu nedēļas nogali jums novēlas Alise Plus.

0: Pareizs laiks 7 no rīta.
1: Radio Alisa Plus spīdova jūsim nedēļas jaunumu apskatu latgalīšu valodā ziņas bez robežu. Studijā Juris Saukāns. Ukraina i Krīvēja vīnojās par vītēju pamīru pi Zaporižjas atomelektrostacijas. Tas ļaus sokt vajadzēgus remonta darbus 750 kV elektroporvadis linijā. Kai ziņoja apvienotus nāciju organizācijas Starptautisko atomenerģijas aģentūra, kurai i tū procesu uzrauga, dzesiešanai vajadzēgo elektroenerģija vairo, kai 2 mēnešus tika pīgodota pa vīnu divraizis vojoku linijai. Darbus pīzadala gan Ukrainas, gan Krīvējas tehniki. Vocija, Francija, Lielbritānija kūpā ar Ukrainu izstrodoja planu Krīvējas īsaistiešanai sarunos par kara izbēgšanu. Bloomberg, atsasaucot izolūtim, viestēja, ka spīdīncis Kremļi pasastiprinoja, Ukrainas karaspāks roda aizviņu lielokus panokumus ar dronu uzlidojumiem dziļi Krīvējas teritorijā, pazroda i nūteiktas pretistēbas pazēmis pošūs augstokajus lēmeņus Moskovā. Armēņijas premjerministrs Nikols Pašiņjans nūraidīja prasēbu reikot referendumu par dazavīnošanu Eiropas Savienībai, nūsaucot taidu par naloģisku, cikom valsts nav oficiāli iznāgusi pīteikumu vai nav tivai kandidatu valsts statusam. Īpriekš Krīvējas prezidents Putins kritizēja Armēņijas tivinošanos ar Eiropas Savienību, uzastojot, ka daļēba obejus blokus nav īspējama. Viers Amerikas Savienotos valstu ziemeļaustrumiem eksplodēja meteorits, kuro sprodziņa jauda ekvivalenta 300 tonnom trotila, tai paziņoja NASA. Ugunēgo bumba nedēļas sokumā porzavīto ar otrumu 75 tūkstošus kilometru stundī apmēram 60 kilometru augstumā, izraisot divējus skaļus sprodziņus i līkūt drebēt mojam. Jūnijā stojušais spēkā izglītības likuma grūzījumi, kas aizliedz izmantot mobilos telefonus skolos līdz 9. klasē. Faktiski izmaiņas tiks realizētas līdz ar jauno mocību gada sokumu pēc vasaras brīvlaika. Līdz šam laikam aizlīgums atsatīcējuši skolānim līdz 6. klasē. Šonedēļ Latvijā notika trauksmes sirenu porbauļa. No 164 uz 100 dietom sirenom nanostrodo viņa vīna īreica. Porbaudis laikā iedzīvotoja visā Latvijā pirmu raizi sajāme arī testa paziņojumus savos telefonos, ļaujot porzalīcinot par sistēmas tehnisku gatavēbu. Zemkopības ministrs Uldis Augulis aicināja nustiprinot samazinotu PVN likmi maizei pīnami svaigai gaļai kai pastovēgu normu, lai pasargotu patārātoju mokus. Izsūla pīprasēt šos likmes saglabošanu i nokušo gada valsts budžetā. Ministru prezidents Andris Kulbergs teikūtīs ar valsts prezidentu i Latvijas pošvaldēbu savienību nosauca 3 prioritātis – pošvaldēbu finanšu izliedzinošanas modeļa sakortošana, papildu atbalsts Latgolai i Austrumu pīrūbežai, kā arī birokratējas mazinošana. 27. Junī Latgolā īcerāta valdības izbraukuma sēģa. Valsts policijas Latgoles reģiona porvalde sadarbībā ar speciālos uzdevumu bataljonu ir veikusi 10 kratēšanas Rēzekņi ir Rēzekņisi Madonis nūvadūs, atklojot 2 marihuanas audzātavis. Aizturātas 4 personas, izimti 13 šaujam īroči, īroču sastāvdaļas izskaidra nauda. Ar devizu Daugava vīnoja Daugavpiļs sviņ turpinojās goda gaidētokais pasaukums Daugavpilī. Svātku priekšvakarā pašvaldības porstovi nulika zīdus pilsētas bejušos vaģētoju piemiņas vītos, īdzīvotoju iertēbai i drūšēbai svātku laikam izveidota interaktīva karte ar visom nūrisis vītom i patvāruma punktim, kas atrūnama aplikācija Google Maps. Svātku laikā 6. un 7. junī braucīņi Daugavpiļs autobusos i tramvajos ir bez moksas, tiek nodrošinoti taipat arī papildus reisi. Daugavpiļs olimpiskais centrs šonedēļ parakstēja līgumu par ledus hallis rekonstrukciju i energoefektivitātes uzlabošanu par kūpēju summu gandrīz 3 miljonu eiro apmērā, saņemot Altum finansējumu. Būvdarbi soksīs nokušo gadu aprīlī i pilsēta raizī īgivs 1 miljonu eiro kapitāla atlaidi, kas nabīs jo atgrīž. Daugavpiļs pašvaldība sagatavojusi tehnisku dokumentāciju jaunu autostovītu izbūvēja vairokos pilsētas mikrorajonos 18. novembrā arhitektu Bauskas i Tartu īlos. Taipat uzņēmums Lobby kortošana D socis grants ceļu molu pļaušanas sezonu i aicināja darbā sezonas strodņīkus. Studijā bija Juris Saukans par ziņu bez robežiem saturu atbildīja Alise Plus, projektu finansēja Mediju atbalsta fonds. Mīrēgu i skaistu nedēļas noslēgumu visiem jūsim!

0: Проверь и удали. Клиника Балта. Современная технология лазерного удаления поможет вам быстро избавиться от родинок и других нежелательных образований на коже. Клиника Балта. Анализ всех новообразований на теле пациента. Оценка риска перерождения. Клиника Балта. Своевременная забота о здоровье вашей кожи. Клиника Балта. Звоните по телефону 28 77 06 60 или записывайтесь на evslabels.lv. Код лечебного учреждения 00100280.
1: Ищете идеи, как весело провести время с семьей? Лаби Парк – прекрасное место для семейных развлечений на целый день. Парк расположен в Эник-Чай. Яркие карусели, самые веселые аттракционы, запутанные лабиринты, перевернутый дом и множество других развлечений. Все включено в одну цену билета. Лаби Парк в Эник-Чай – это место, где развлекается вся семья. Больше информации – labiparkas.lt и на Facebook-странице Лаби Паркас.
2: Mans jau vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 2. līdz 8. jūnijam arbūzi 1,19 eiro kilogramā. Cāļa krūtiņas fileja XXL ķekava fasēta 5,99 eiro kilogramā. Un no 3. līdz 8. jūnijam laša fileja ar ādu 12,99 eiro kilogramā. Maxima, lai nekā netrūktu!
3: Vai mēs patiešām saprotam, kā klimata pārmaiņas ietekmē mūsu ikdienu? Tepat Latgalē. Enerģijas cenas, atkritumi, laika apstākļu svārstības, pārtikas cenas, darba iespējas reģionos – tas viss ir saistīts ar klimatu un mūsu izvēlēm. Un tie nav tikai globāli stāsti par tālām valstīm. Tās ir sarunas par mums, par to, kā dzīvosim rīt. Aicinam ieklausīties mūsu raidījumu ciklā Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Tajā runājam un runāsim par enerģētisko neatkarību, atjaunojamajiem resursiem, aprites ekonomiku, klimata politiku un sociālo taisnīgumu un citām tēmām, kas ietekmē mūsu nākotni. Mēs uzdosim svarīgus un arī neērtus jautājumus ekspertiem, pētniekiem un nozares pārstāvjiem. Meklēsim atbildes, ko var darīt valsts, ko pašvaldības un ko katrs no mums. Šis nav tikai raidījums par klimatu, tas ir stāsts par attīstību, iespējām un atbildību. Par to, kā Latgale var augt gudri un ilgtspējīgi. Ieklausies, domā līdzi un skaties raidījumu ciklu Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Radio Alise Plus platformās. Jo pārmaiņas sākās ar katru no mums.
4: Projekts tiek realizēts ar emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta līdzfinansējumu.
5: Помните, что чудеса там, где в них верят. Чем больше верите, тем чаще сбывается. Алиса Плюс. С верой по жизни.

0: любого вида. Надежно, практично и по доступным ценам. Звоните 25 25 01 01. 25 25 01 01. Весь ассортимент на сайте matic.lv.
1: Когда в жизни наступает тяжелый момент, важно знать, куда обратиться. Полную организацию похорон и бережную поддержку обеспечивает агентство «Rituals». Залы для прощания, ритуальные принадлежности, полный комплекс услуг. Обращаем внимание, в Даугавпилсе теперь доступна и услуга кремации. Профессионально, с уважением, круглосуточно. Похоронное агентство «Rituals». Телефон 654-333-88. 654-333-88.
2: Современные матрасы «Левиато» от «Гентару Мебелес» — это новый уровень отдыха. Это передовые технологии, комфорт и роскошь. Ортопедические матрасы «Левиато» созданы для совершенного сна. Только в салонах «Гентару Мебелес». Сейчас скидка 30% на все матрасы «Левиато». GentaroMebelis.lv.
3: Ищете идеи, как весело провести время с семьей? Лаби Парк – прекрасное место для семейных развлечений на целый день. Парк расположенный в Эникчай. Яркие карусели, самые веселые аттракционы, запутанные лабиринты, перевернутый дом и множество других развлечений. Все включено в одну цену билета. Лаби Парк в Эникчай – это место, где развлекается вся семья. Больше информации – labiparkas.lt и на Facebook-странице «Лаби Паркас».
4: Фирма покупает авто в любом состоянии. Моментальная оплата, без ожиданий и волокиты. Не тратьте время на поиск покупателя. Свяжитесь с нами прямо сейчас. Оценим, купим. Позвоните 24 98 74 06. 24 98 74 06.
5: Все лучше, чем кажется. Оставайтесь на лучшее. Радио «Алиса Плюс».
6: Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Tematiskās ziņas par klimata pārmaiņām un ilgtspējīgu nākotni Latgalē.
7: Sveicināti! Ar tematiskajām ziņām Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē studijā Inga Zelča. Raidījuma ciklā Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē tika runāts par vēja parku attīstību Latvijā, to saskaņošanu, drošību un ieguldījumu energodrošībā. Nevienu vēja enerģijas projektu nav iespējams attīstīt bez Latvijas Republikas aizsardzības ministrijas saskaņojuma, un jau projekta sākumā tiek izvērtēta teritorijas atbilstība un iespējamā ietekme uz militāro infrastruktūru. Izkliedēta elektroenerģijas ražošana, vēja un saules parki dažādos reģionos patiesībā stiprina valsts drošību, jo samazina riskus, kas rodas, ja enerģijas ražošana koncentrēta vienu vietu. Par to, kā vietējā ģenerācija var palīdzēt arī reģioniem, tostarp Latgalē, skaidroja nozares eksperts, inženierzinātņu doktors, atjaunīgās enerģijas uzņēmuma Vinder biznesa attīstības vadītājs Dmitrijs Guss.
8: Pirmkārt, es gribu teikt sekojošo, ka pirms mēs vispār ejam un sākam attīstīt projektu, mēs kā attīstītājs un kā jebkurš cits mūsu konkurents vēlas attīstīt, kuru vējas projektu viņam jāsaņem aizsardzības ministrijas saskaņojums. Nekur mēs neiesam, neko vispār sāksim neviena centa guldīt iekšā, kamēr aizsardzības ministri mums skaidri nebūs pateikusi, ka šajā vietā jūs netraucēsiet mūsu iekārtām, mūsu radē. Tā kā pēc būtības šāds scenārijs viņš nav iespējams. Ja mēs sāksim kaut ko attīstīt, mēs uzbūvēsim vēja turbīnas, un pēc tam atnāks tā teikt armīnieki vai militāris pateiks, ziniet ko, nu te nevar. Nu, tā tas nenotiek. Pašā sākumā mēs saņēmām oficiālu saskaņu no aizsardzības ministrijas. Viņi pat pieprasa kaut kāds aptuvenis punktus, kur tas turbīnas būs uzstādīts. Mēs viņiem dodam kaut kāds iespējams variants, un tad viņi saskaņo. Un tikai pēc šī saskaņojuma projekts vispār virzās uz attīstību. Tā kā es uzskatu, ka šis jautājums viņš vispār nav aktuāls. Nu, un no otras puses, pat neejot skaņot ar viņiem pat aizsno, aizsardzības ministrijas mājaslapā ir pieejama karta, kas parāda, kur Latvijā ir tāda tā kā sarkanā zona, kur aizsardzības ministrija vēja turbīnas vispār nepieņem, un kur ir zaļā zona, kur vēja turbīnas var likt. Un tā karta ir pieejama jebkuram. Tas nozīmē, ka jebkurš, kas vispār domā par kaut kādu vēja enerģijas attīstību, viņš sāk aiziet pastāstīt kartē, vai viņa izvēlēta teritorija ir tādā zaļā zonā vai sarkanā zonā. Un līdz ar šo vairākumu šo jautājumu viņi vienkārši atkrīt. Es gribētu, ka enerģētiķis pateikt sekojošo, ka jebkura izkliedēta ģenerācija ir savā ziņā energosistēmas drošības palielinājums. Jo vairāk energosistēma un ražošanas savoti ir koncentrēti, jo lielāki ir riski. Ja? Tātad, jo lielāka elektrostācija atrodas vienā fiziskā vietā, jo vieglāk viņu ir ietekmēt ar kaut kādiem militāriem līdzekļiem. Un jo izkliedētākā ģenerācija ir, jo smagāk ir energosistēma, tā teikt, izsis no ierīnas. Un ar vēju parku būvniecību mēs tieši izkliedējam ražošanas avots. Ja? Starp citu, mēs to pat redzam uz Ukrainas piemēri, ka pat ar visām militārām akcijām, kas tur notiek, tāpat saules parki, kas atrodas, piemēram, Ukrainas dienvidos, vai arī vēja parki, kas atrodas Ukrainas rietumos, viņi turpina strādāt un kaut kādā veidā, tik cik viņi spēj to vietējo reģionu ar elektroenerģiju apgādāt. Kaut vai citā reģionā notiek militāra darbība un, piemēram, transformatoru stacijas vai kādas citas iekārtas ir izsist, pilnīgi viņas ir iznīcināts, bet mēs redzam, ka ap to vēja parku un ap to saules parku tomēr tas reģions viņš tiek apgādāts, un tas ir tieši tas, ko dod izkliedēt ģenerācija. Tā kā mēs varam droši teikt, ka, ja piemēram, Latgalē kaut kādā vietā tiek uzbūvēts tāds vēja parks, tad šīs reģions ap šo vēja parku, nu, viņš būs samērā enerģētiski drošs, jo tas sliktākajā gadījumā tas vēja parks apgādās to reģionu ar elektroenerģiju, nesūtot to tālāk uz Rīgu vai pār robežu uz Lietuvu vēl kaut kā. Ja, tā kā tur ir nepārprotams saiknes starp izkliedēto ģenerāciju un enerģētisko drošību.
7: Pilnu interviju ar inženierzinātņu doktoru, atjaunīgās enerģijas uzņēmumu Vinder Latvija biznesa attīstības vadītāju Dmitriju Gusu klausieties Radio Alise Plus Facebook un YouTube kanālā. Studijā bija Inga Zelča, Radio Alise Plus informatīvais dienests.
3: Radio Alise Plus sabiedrības informēšanas projektu Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē līdzfinansē no emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta līdzekļiem. Par raidījumu saturu atbild SIA Alise Plus.

Radio Alise Plus spīdovoja jums nedēļas jaunumu apskatu latgalīšu valodā ziņas bez robežu. Studijā Juris Saukāns. Ukraina i Krīvija vīnojās par vītēju pamīru pi Zaporižjas atomelektrostacijas. Tas ļaus sokt vajadzīgus remonta darbus 750 kV elektroporvadis linijā. Kai ziņoja apvienotus nāciju organizācijas Starptautisko atomenerģijas aģentūra, kurai i tū procesu uzrauga, dzesiešanai vajadzīgo elektroenerģija vairo, kai 2 mēnešus tika pīgodota pa vīnu divraizis vojoku linijai. Darbus pīzadala gan Ukrainas, gan Krīvijas tehniki. Vācija, Francija, Lielbritānija kopā ar Ukrainu izstrādāja plānu Krīvijas iesaistīšanai sarunos par kara izbēgšanu. Bloomberg, atsasaucot izolūtim, viestēja, ka spīdīncis Kremļi pasastiprinoja, Ukrainas karaspāks roda aizviņu lielokus panokumus ar dronu uzlidojumiem dziļi Krīvijas teritorijā, pazroda i noteiktas pretistēbas pazēmis pošūs augstokajus lēmeņus Moskovā. Armēņijas premjerministrs Nikols Pašiņans noraidīja prasību reikot referendumu par dazavīnošanu Eiropas Savienībai, nosaucot taidu par naloģisku, cikom valsts nav oficiāli iznāgusi pīteikumu vai nav tivai kandidatu valsts statusam. Īpriekš Krīvijas prezidents Putins kritizēja Armēņijas tivinošanos ar Eiropas Savienību, uzastojot, ka daļēba obejus blokus nav īspējama. Virs Amerikas Savienotos valstu ziemeļaustrumiem eksplodēja meteorits, kuro sprodziņa jauda ekvivalenta 300 tonnom trotila, tai paziņoja NASA. Ugunēgo bumba nedēļas sokumā porzavīto ar otrumu 75 tūkstošus km stundī apmēram 60 km augstumā, izraisot divējus skaļus sprodziņus i līkūt drebēt mojam. Jūnijas stojušais spākā izglītības likuma grūzījumi, kas aizlīdz izmantot mobilus telefonus školos līdz 9. Klasē. Faktiski izmaiņas tiks realizētas līdz ar jauno mocību goda sokumu pēc vasaras brēvlaika. Līdz šam laikam aizlīgums atsatīcējuši školānim līdz 6. Klasē. Šonedēļ Latvijā notika trauksmes sirenu porbauļa. No 164 uz 100 dietom sirenom nanostrodo viņa vīna īreica. Porbaudis laikā iedzīvotoja visā Latvijā pirmu raizi sajāme arī testa paziņojumus savos telefonos, ļaujot porzalīcinot par sistēmas tehnisku gatavēbu. Zemkopības ministrs Uldis Augulis aicināja nustiprinot samazinotu PVN likmi maizei pīnami svaigai gaļai kai pastovēgu normu, lai pasargotu patārātoju mokus. Izsūla pīprasēt šos likmes saglabošanu i nokušo goda valsts budžetā. Ministru prezidents Andris Kulbergs teikūtīs ar valsts prezidentu i Latvijas pašvaldību savienību nosauca trejas prioritātis – pašvaldību finanšu izliedzinošanas modeļa sakortošana, papildu atbalsts Latgolai i Austrumu pīrūbežai, kā arī birokratējas mazinošana. 27. Junī Latgolā īcerāta valdības izbraukuma sēdē. Valsts policijas Latgales reģiona porvalde sadarbībā ar speciālos uzdevumu bataljonu ir veikusi 10 kratēšanas Rēzekņi ir Rēzeknisi Madonis nūvadūs, atklojot divējas marihuanas audzātavis. Aizturātas 4 personas, izimti 13 šaujam īroči, īroču sastāvdaļas izskaidra nauda. Ar devizu Daugava vīnoja Daugavpiļs sviņ turpinojās goda gaidētokais pasaukums Daugavpilī. Svātku priekšvakarā pašvaldības porstovi nulika zīdus pilsētas bejušos vadētoju piemiņas vītos, iedzīvotoju iertēbai i drūšēbai svātku laikam izveidota interaktīva karte ar visom nūrisis vītom i patvāruma punktim, kas atrūnama aplikacija Google Maps. Svātku laikā, 6. 7. Junī, braucīņi Daugavpiļs autobusos i tramvajos ir bez moksas, tiek nodrošinoti taipat arī papildus reisi. Daugavpiļs olimpiskais centrs šonedēļ parakstēja leigumu par ladus hallis rekonstrukciju i energoefektivitātes uzlabošanu par kūpēju summu gandrēž 3 miljonu eiro apmārā, saimot Altum finansējumu. Būvdarbi soksīs nokušo gadu aprīlī i pilsēta raizī īgivis 1 miljona eiro kapitāla atlaidi, kas nabīs jo atgrīž. Daugavpiļs pašvaldība sagatavojusi tehnisku dokumentāciju jaunu autostovītu izbūvēja vairokūs pilsētas mikrorajonūs, 18. novembrā arhitektu Bauskas i Tartu īlos. Taipat uzjāmums lobiju kortošana D socis grants ceļu molu pļaušanas sezonu i aicinoja darbā sezonas strodņīkus. Studijā bija Juris Saukans par ziņu bez robežiem saturu atbildīja Alise Plus, projektu finansēja Mediju atbalsta fonds. Mīreigu i skaistu nedēļas noslēgumu visiem jūsim!

0: Проверь и удали. Клиника Балта. Современная технология лазерного удаления поможет вам быстро избавиться от родинок и других нежелательных образований на коже. Клиника Балта. Анализ всех новообразований на теле пациента. Оценка риска перерождения. Клиника Балта. Своевременная забота о здоровье вашей кожи. Клиника Балта. Звоните по телефону 28 77 06 60 или записывайтесь на evslabels.lv. Код лечебного учреждения 00102080.
1: 3 октября во Дворце культуры Даугавпилса. Концерт, который нельзя пропустить. На сцене группа «Веретено». Мощный вокал, любимые хиты, рок, поп и фолк в уникальном звучании. Совместно с группой «Веретено» выступит коллектив Dance Studio Solo с яркими танцевальными номерами и виртуозной хореографией. Специальный гость – блистательный тенор Евгений Иганс. 3 октября, 17.00, Дворец культуры Даугавпилса. Билеты в кассах и билишу парадизе.
2: Vai mēs patiešām saprotam, kā klimata pārmaiņas ietekmē mūsu ikdienu? Tepat Latgalē. Enerģijas cenas, atkritumi, laika apstākļu svārstības, pārtikas cenas, darba iespējas reģionos – tas viss ir saistīts ar klimatu un mūsu izvēlēm. Un tie nav tikai globāli stāsti par tālām valstīm. Tās ir sarunas par mums, par to, kā dzīvosim rīt. Aicinam ieklausīties mūsu raidījumu ciklā Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Tajā runājam un runāsim par enerģētisko neatkarību, atjaunojamajiem resursiem, aprites ekonomiku, klimata politiku un sociālo taisnīgumu un citām tēmām, kas ietekmē mūsu nākotni. Mēs uzdosim svarīgus un arī neērtus jautājumus ekspertiem, pētniekiem un nozares pārstāvjiem. Meklēsim atbildes, ko var darīt valsts, ko pašvaldības un ko katrs no mums. Šis nav tikai raidījums par klimatu, tas ir stāsts par attīstību, iespējām un atbildību. Par to, kā Latgale var augt gudri un ilgtspējīgi. Ieklausies, domā līdzi un skaties raidījumu ciklu Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Radio Alise Plus platformās, jo pārmaiņas sākās ar katru no mums.
3: Projekts tiek realizēts ar emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta līdzfinansējumu.
4: Как же хорошо, когда все хорошо. Алиса Плюс.

0: В эфире программа поздравлений.
1: Līdz šim saules paneļi biežāk saistījās ar privātmājām. Tagad šī loģika tiek attīstīta arī daudzdzīvokļu mājām. Tas nozīmē iespēju samazināt koplietošanas elektrības izmaksas par apgaismojumu, liftiem, sūkņiem un citām mājas sistēmām. Un tas nozīmē vēl ko vairāk, ka enerģetiskā drošība kļūst pieejama ne tikai vienai ģimenei, bet veselai mājai. Tas jau vairs nav eksperiments, tas ir nākamais attīstības solis. Atjaunojamie resursi stiprina Latviju. Tava izvēle skaidri ietekmē nākotni.
2: Esi pabeidzis 9. vai 12. klasi un domā, ko darīt tālāk? Daugavpils dizaina un mākslas vidusskola Saules skola būs īstā vieta tieši tev. Kļūsti par grafikas, audiovizuālās komunikācijas, interjera vai ārtelpu, apģērbu vai produktu dizainera asistentu, fotogrāfu vai vizuālās mākslas speciālistu. Dokumentus iesniedz elektroniski www.saules.lv vai klātienē līdz 30. jūnijam. Meklē mūs arī Facebook un Instagram kontos. Saules skola – tavas radošās karjeras sākums!
3: Ищете идеи, как весело провести время с семьей? Лаби Парк – прекрасное место для семейных развлечений на целый день. Парк расположенный в Эникчай. Яркие карусели, самые веселые аттракционы, запутанные лабиринты, перевернутый дом и множество других развлечений. Все включено в одну цену билета. Лаби Парк в Эникчай – это место, где развлекается вся семья. Больше информации – labiparkas.lt и на Facebook-странице Лаби Паркас.
4: Vasaras dišpirkumi veikalos Kurši. Kuru izvēlēsies? Dārza mēbelēm un nojumiem atlaides līdz 40%. Arī baseini un peldlietas līdz 40% izdevīgāk. Bet laistīšanas preces līdz mīnus 30%. Grilliem un grilēšanas piedarumiem atlaides līdz 40%. Un aktīvās atpūtas precēm līdz mīnus 40%. Kurši. Labāk padarīt darbs. Kurši.
5: Помните, что чудеса там, где в них верят. Чем больше верите, тем чаще сбывается. Алиса Плюс. С верой по жизни.
0: Ваши добрые слова, приветы и поздравления на радио Алиса Плюс.
6: Большего мне не надо, только бы ты была рядом. Вот недавно совсем эти строки звучали в эфире в песне Олега Винника, и свое счастье в лицо наш слушатель Геннадий. Вот он точно знает. Бронислава, это мы намекаем, что вам, как всегда, субботний привет. И любит вас ваш любимый человек, ваш муж, мужчина до невозможности.

Radiokompānijas Alise Plus programmu sagatavoja SIA Alise Plus, kas atrodas Daugavpilī, Raiņa ielā 28. Programmas Alise Plus autors ir neatkarīgais producents SIA Alise Plus, kas atrodas Daugavpilī, Raiņa ielā 28.